0: yooyu yépp
1: ay mbir la yoo xamante ni dafa am jeexit ci màggal gi, évaluation bi daf ko dul génnee ni mu ko war a génnee. Ba tey tey boo taxawoon ci màggal gi nga ni par exemple ceeb buree ñun dañoo am une consommation 1,500,000 tonnes. Xam nga sénégalais bu ci ne ci xayma 100 kilo ceeb lay lekk par at. Sénégalais bu ne
2: 100 kilo
1: ci xayma diggante 90 ba 100.
2: Ñu ngi sant Fall daal, sant
1: Mbengue. Waaw, ñun 18 millions de sénégalais lañ. Du dëgg. Waaw, ñu sant Luo, ñu sant Sey. Tey kon bu ñu ne 1,500,000 loolu lu jaadu la. Ndax am na ñu du lekk ceeb tam comme looye ni niñ koy lekkee. Kon buñ ne par exemple à peu près ñu ngi ci 1,500,000 tonnes ci wàllu ko ci màggal gi ñu ne 15,000 tonnes ceeb dinañ ko jëfandikoo. Mais 15,000 tonnes ceeb mooy 1% yaa ngi dégg ci consommation nationale.
2: Consommation nationale donc li ñuy consommer
1: ak téeméer bu dee téeméer la benn bi
2: 1% bi ci màggal gi la
1: màggal gi lay def loolu c' est énorme.
2: Ça c' est ça c' est beaucoup.
1: Suñ la nee dëwlin ñu ne la 250,000 tonnes la ñuy consommer.
2: Litre wala tonne.
1: Tonne tonne waaw xam nga par tonnage rek la mën nañ ko def par tonnage ñoo nañ koy xayma.
2: Waaw
1: donc 250,000 tonnes. Ci kii comme bande bande yooyu.
2: Waaw waaw muy fii.
1: Waaw
2: waaw
1: donc tey ji ñu ne la màggal gi dana dem ba 5,000 tonnes. Loolu ba tey day doon presque 2%
2: consommation nationale.
1: Consommation nationale.
2: Bu jëmmi màggal gi rek.
1: Jëmmi màggal
2: gi. Ba ci 365 jours yi.
1: Voilà.
2: Màggal gi rek dafay yam
1: lool. Ñu ne la mburu. Étude bi bu Bambey bi. Moo wax ni 5,000,000 de baguettes de pain.
2: Juróomi million.
1: Juróomi million.
2: Misi mburu.
1: Misi mburu.
2: Da sa ko lekk ci màggal.
1: Xam nga loolu nag buñ bëggee tooñ séeréer yi ne ci mburu dañuy wax rek waaye am na ñeneen tam ñu ñu ci ne du dëgg ñoo ñee ma tudd ñëpp ci biir lañu ne.
2: Faaleen yi ngay
1: waa léegi loolee Sénégal 14,000,000 de baguettes de pain moom lay xayma ni moom lay consommer par jour. Boo ko calculer ci 365 jours yi dana yegg ci 5,000,000,000 yu tegal tuuti yu tegal.
2: 5,000,000,000.
1: waaw de baguette de pain ci at mi.
2: Ah ci at mi.
1: Donc bu ci 5,000,000 doon 1% lay doon.
2: Tout à fait muy 1,000,000,000 ñun.
1: Waaw mooy
2: 5,000,000 mooy 500,000,000.
1: Waaw
2: maanaam 1% de 5,000,000,000.
1: 5,000,000 5,000,000.
2: Ah
1: 5,000,000.
2: De 5,000,000 de baguette nga wax.
1: Waaw
2: 5,000,000 de baguette. Nga ne 5,000,000 de baguette yooyu li muy représenté mooy 5,000,000,000.
1: waaw day doon 1%
2: 1%
1: de la consommation
2: de 14,000,000 de
1: 14,000,000 par bis la.
2: 14,000,000 de baguette par jour.
1: Par jour
2: la Sénégal di consommer.
1: Boo ko jëlee ci at mi dana nekk 5,000,000,000.
2: ok
1: de bu dee 5,000,000 5,000,000 de baguette.
2: ok
1: bu dee da nga jël 5,000,000 de consommation dana doon 1%.
2: Très bien. Che.
1: Donc ba tey mburu xoolal ni ñu koy ni ñu koy def te loolu wax dëgg bu ñu ko waxee rek ña ngay wax lii dugg ci farine. La ñuy jër ci farine. Ña ngay wax boulangerie personnel ba koy liggéey.
2: Te buñ ne
1: buñ ñu ngay wax salaire yi.
2: Te buñ
1: ñu ngay wax ñi koy transporté.
2: Bu tuddee mu tuddaale wuñ pain au lait yaag beña baag
1: tudduñ
2: ko croissant yaag
1: tudduñ ko
2: tapalapa yaag tudduñ nga xam ne farine yi xam nañu ko
1: def. Mburu mooy loo xam ne kilifa goo mën di doon fii di nga ko ranglu soo moytu.
2: Dëgg
1: bisu màggal.
2: Dëgg la.
1: Ndax ni mu mel ni mu doonee loo xam ne nii daanaka
2: lu
1: daanaka doom bu góor la. Ñu ne lait en poudre 1,500 tonnes.
2: Lait en poudre mooy sumbuf meew.
1: Sumbuf meew sur 200,000 tonnes de consommation nationale mu représenté entre 1,500,000,000 ba 2,000,000,000. Te loolu xayma bu ndaw la. Ñu ne plus de 1,200,000 bouteilles eau minérale.
2: 1,000,000
1: 200,000
2: bouteilles
1: ci ndox yii
2: ñu naan bouteilles ndox.
1: Waaw te loolu sachet yi bokku ci te xam nga ni sachet yi ëpp fuu
2: téeméeri yoon kay
1: boo demee diggante li wër Touba fii Saate Afe Ngabou. Ay usine ndox rek a fa ne yoo xam ne yi at bu jot mën nga leen daan
2: contrôler ay sachet yi ndox la.
1: Ñooña màggal bu jotee lañ cay am at mépp munuñ ko jàpp.
2: Ci
1: fruit plus de 2000 tonnes wax nañ ni dana fi dugg ci magal gi
2: 2000 tonnes de fruit
1: mat wax nañ lu upp 1000 tonnes jouni tonnes
2: de bois mort 1000 tonnes mat
1: dana fi dugg ci tout deug waxna sucre buñ dé consommer entre 300 000 ba 400 000 tonnes 4000 ba 5000 tonnes ci magal gi
2: dem magal gi 4000 ba 5000 tonnes de
1: sucre 25% la ci consommation
2: consommation nationale
1: nationale waxuma pomme de terre
2: soble
1: nga xamni li nga xamni day ñoré fi ci dëkk mom xajna ciép réussir guñu pari wu magal bu joté ñu né nako manam dédét pari wu ñu né ñu joxé ndigal ci liñ fi lek lepp na doon ci di local xajna réussir guñu pari bo waye ci walu soble tej gi ñi tej frontière 9 mois sur 12 taxna bo li jar fi ci soble soble mbay rek la li jar fi ci pomme de terre danika mënané pomme de terre mbay rek la
2: cey
1: carotte taxul may wax du deug politique bi nga xamné état du sénégal mu ngi koy def ci walu lu melni ay banane jamono yi ñi ngi xalaté tejat marché bi pour banane yi ñor fi yaangi deug
2: kon su bala déggé baykat ba népotu wala ba népout ba ba nek zone de ñay warna sante magal gi ndax sen production bu ñu tejé marché international bi fi lañ koy mëna écouler ba loolu yépp mëna jar
1: ba covid bi amé ñu nan dañuy tej magal du am ak do am président Macky Sall nek fi di hal pular man dama né lima woor bo moy buñ ko bayyi mukk mu nan magal day waxtaan ak señ bi pour ñu dakh ko loolu mom mudi di xalaatuñ ko waye ci walu nit xam gi ma xam ni
2: économie
1: wa dara jolo ak ñi jaay nak ñepp magal moy seen marché bi gëna mak man mo taxal ma xam ni mom lolé mom mom kenn amul sañ tej ko boku tejé di xam
2: deug la
1: loolu li nga wax ci potu nonu la ak ñeneen pat alimentaire yi xayma bi kenn mënu te li may wax ni
2: dugul wo nak dugul vermicelle ak couscous marocain
1: waxuma la ay gënaar ni mu tollu ndax nit ñepp ay yaa xayma ko lu jafé la gis nga sax légui jeun sax légui dafa tab ci magal donte dañu waxon ginaar ba ci gilem danika jeun légui
2: am ñu xamne ndawal gu bari gi ñetti fan ñeen di fan li consommer go tege bo tege den sax duñ ko gëmé
1: jël benen dimension sénégal su magal day jup jup ci ko amone facture ci dëkk bi diñ ko gaaw fay
2: dëgg la
1: donc moy période de recouvrement bu gëna mag waye atum len wax nañ ni ay investissement mën na dem ba 9 milliards
2: mom sénégal
1: fi demande bi dafa ëpp doolé
2: offre bi
1: manam la yemb da gëna néw ñay laaj
2: ci
1: amna santiane yo xamné courant dañ ci daw effort yu mag nak gis na ko fi ci ak ay lampes yu bari fi dëkk bi ci jamono ji wante toujours mënu ñoo dab aliru dëkk bi ak ñi sant nga gis ni sénégalais dana ko jaral mu def ci investissement bu reuy té lolou magala tax tay jappuma ni amna benen gros client bu Dakar wesso bu Touba bu upp Touba jappuma ko kon gis nga ni magal gi
2: moteur de relance économique la
1: li may wax nak budé da nga jël compromu Sénégal ñi koy wax PIB limi am par at luñu xaymal ni Sénégal mom la am am ñu diko woyé PIB danika étude du Bambé bi lim ci révélé moy dana don ben pogn ak 1.25% ci PIB bi mais bo yégalon yegg ci soleil limi wax ci 300 millions nga yegg ba 350 millions di nga gis ni magal gi 1.75% au PIB bi dafa jégué 2000 bu doon nak li ma lay wax ni muy les produits non alimentaires dugal nañ ko ci digënté caro ak sanitaire yak yi may wax ni ak période pré-magal
2: nga xamné day wacc
1: ce qui est sûr et certain
2: da dem 2% wala 3%
1: moy 3% so matul la nga ci yegg
2: bi PIB national
1: parce que li mu angulu tir mo bari
2: donc
1: mën na ni mën nañ wax ni étude bi xaj na des na ko mën a améliorer waat ci yeneen poñ wante lii ma wax nii ci poids wu màggal gi mbir la moo xamante ne mii mu lu palpable la luñ mën a teg bët la luñ mën a teg xol.
2: Jërëjëf Amadou Touba Niane. Franchement ku ñuy déglu émission bi sa xol dana sedd tellement chiffres yi ak données yi ak analyse bi c' est très pertinent. Li ma ta sant yàlla nag mooy lu ñu xayma xayma faw ñoom lu ñu bàyyi ndax am na sama bàyyi bu dëkk fële ca gën a bobureel boo xam ne ganaaram ga muy rey ci màggal wala xar mu muy tër ñoom yëgguñu fa sax ba di ko xayma. Am na ci soxna soo xamante ne bii bokk na natam bu yàgg wala avec am la mu def ci mu dugg ci màggal gi mbaa mu di ko jënd ci soow mbaa mu di ko def ci màggal gi kenn mu xamu ko ba di ko xayma. Kon boo duggee ci kër yi li borom kër yi déclaré liñ déclaré du ko ëpp ndax bul fàttali ci jaamu yàlla lañ am ñoo xam ne la ñuy def bugguñ sax ko xam amu ñoo xam la ñuy def mënuñu ko wàññi continué ñu ko ba keneen di ñëw di ko xayma ñoom ñu koy def sax xamuñu ko. Dañ koy def ngir jëmmi sëriñ bi nga xamante ne bii xam nañu ne dara réyul ñoom ndax Serigne Touba dafa woo teg sant yàlla goo xam ne da cee lot. Ba bëgg képp koo xam ne mbégteem sa mbéga nga ñëw santale ko yàlla. Moo tax ñoom la ñuy def duñ ko wàññi. Yow mii li may wér mooy li ngay nekk commissaire aux enquêtes économiques ku la waxoon ne la jox ma màggalug daaw la nga ci defoon lépp doo ko mënu ko wax. Màggalug li nga def xamoo ko. Da nga ci demee sa xol ak sa yéene ak sa ngëm. Kon nañu xam ne lu ñu xayma xayma. Li ñu xaymawut moo ko ëpp téeméeri.
1: Te loolu daal ñu ko ciy def mooy yokkute giñ ci gis moo tax. Man maa ngi fàttaliku ba may bind ci Daara Hizbu Tarxiyee cellule Tamba 1990 doon élève nekk élève 6e classe 6e. booba maay jiite kuréel xasaayit pipi yi ndax ci Sénégal kuréelu pipi yi ko ne maa ko fi njëkk a daaj 90 fii ci Touba gi ñuy CRC. Spécificité wu Daara Tamba mooy ay gone rek lañ woon ñeenti mag a fa ne woon ma ci profité di nuyu Moussa Fay ak Thiernos Seck douanier yi mi nekk
2: fii jekk ma xam ne jaar nga ci Daara ji kay
1: waaw
2: produire
1: waaw booba ñun suñu wàccee kenn ku ci ne
2: sëñ Atou yàlla nu ko yàlla dolli yërmande
1: sëñ Atou yàlla nu ko yàlla dolli yërmande kooku gaynde la
2: wallahi wallahi
1: gaynde la wallahi ñoo ngi ñu suñu ñu suñu
2: wallahi suñu jàmbaar la moom it dëgg la
1: ñuy waaye sax yëpp
2: wallahi suñu jëriñ lañ
1: tabarkàlla
2: wallahi
1: waaye booba condamné lañ teg
2: ci
1: su ma wàccee am 100 francs dugal ñu bindal ma ci kay 200 ñu bindal sama morom ñoom la miñ jug ñoom ñoom laat la miñ jug laat laat laat xuma ñoom fàllu xuma ay gone rek lañu woon.
2: Modou Diom jarut foofu
1: ah
2: Modou Diom jarut foofu
1: ah kañ ah kañ ah kañ waaw ah kañ
2: ah kañ
1: jaar na fa borom waaju baax donc ñu dugal ñu dugal ñu dugal ay 100 francs ba nga xam ne màggal jot na ñu ubbi ku ne ñu wàcceel la màggal gu jiitu gi bañ ma wàccee lee ma am 3000 francs.
2: ndeysaan
1: ma su ma demee ba tey jii màggal gi ma mën cee sama kër la fay dal di ëpp téeméeri nit
2: ndeysaan
1: kon man
2: ndeysaan
1: su ma buggee natt ndax yokkute màggal da koy joxe man
2: naa cee wax
1: misaal laa ci ndax ni ma ci doon misaal nga ci doon misaal
2: dëgg la
1: ci la ci Abdoulaye doon misaal la ci keneen ak keneen doon misaal.
2: Ci wér waxay indi wax man mii université Gaston Bérezé gi ma ne daanaa def diggante tëbaski ak màggal Touba 2 mois la du ma nangoo fayeeku sama bourse damay woor parce que li may bañ mooy dem jël bourse bi di ci jënd dékki agraire mu jeex dama ci woor dama koy woor ba dajale ñaari bourse yi du 36000 loon mu 70000 ma wut ci ab gàtt yur ko Serigne Mourtala pour que gàtt bu yur Serigne Mourtala moom bañ a manqué. Te loolu am naa ci ay morom yu bare bare yoo xam ne mujj gi sax dañ ko baaxoo di woor ñaari weer di ko tàllal
1: yërbu gi rek am lu jëm Serigne Touba. Loolu nag itte jooju itte jooju itte jooju bi sëriñ bi yonte bi mu koy jox salaasalam bi mu koy jox ndigalu woote da koo wooteloo ñoo xam ne dañoo am itte rabbi ashaabaka bil himmati
2: wala tu rabbihim bi darsin
1: bi darsin ñi ne faxar nga xam ne nit ñi nangu na kuy jàng waaye nanguwul kuy jàng rek yem ci njàng bi daa bëgg kuy jàng di jëfee la muy jàng dafa bëgg koo xam ne day mel ni Cheikh Ibrahim ci jëf wane yoonu jëf moo tax yoon bi wax du woon yoonu wax
2: yoonu jëf la
1: yoonu jëf la
2: dëgg la dafa mel ni waxtu yi soriwul lool
1: waaw
2: sa digënté ak Seigne Saliou ba sa digënté ak Seigne Cheikh Saliou dafa mel ni Seigne Cheikh Saliou marqué na lool sa jamono sa aduna sa personnalité sa tempérament jugé na fi bu yagut ñu ñaan su borom doli koy leer su borom doli ko ngeureum waye dafa mel ni amna fo jaar ak mom amna impact bu mu def ci yow
1: deug la
2: surtout nak ci walu liggéey ci walu gis gis ci walu doxalinu aduna ak jamono yi loñu mëna wax ci
1: Seigne Seigne Saliou mom luma am ci mom rek isbu tarikh la koy santé
2: isan
1: ndax mo ñu tok ba fofa ñu daan ko courelal
2: isan
1: man musuma corriger sama kër musuma fa tabaski Seigne Saliou lañu jangal ndax ci courel 1 gi la bokkon
2: isan
1: ci bar momé Ousmane Mourtala jité ba nopi ñew
2: daay
1: bu ñewé ba xassida gi di jeex Seigne Saliou né ni yeen say Seigne Mourtala ñaan
2: isan ay jotaay
1: lola def nañ ko bo Seigne Mourtala 2004 mu joggé fi ñu wéek Seigne Saliou
2: isan
1: momit ma am tawfiqu ñu tok ci mom jiblu mu ne ma nangul nañ la ko tiel nañ la ko
2: ah tawfiq
1: lola aussi bam fi joggé ma jël sama responsabilité dem ci Seigne Cheikh am baat yu ma waxante ak mom mu nangul ma lolou lay gudd ma and ak mom and go xamni wax deug lima sol lima meuna partager moy lo xamni nit ñi dama bëgg ñu xam ko ci dimension bi mu nekké won Seigne Cheikh ñaari misal rek la lay jox ci mom mosna di jangi Corée du Sud 2012
2: Corée du Sud
1: wa non 2013 la sax fin 2012 début 2013 war fa defé ben master international trade and business master 18 mois la won ma ñew diko taggu fekk ko Boustan ngay xox mu tiyé ma ba ñëpp dem mu woluma fekk njabot gaangi ni doomi mu samp ma fa ay laaj yo xamni ci la xamé ni ki famu ne dafa sori na daf ma ni gan koré nga jëm
2: noro la sud
1: ah dem gan koré nga jëm ndax ñaari koré am bu noro sud
2: deug la
1: maniko koré du sud la jëm mu ne mu wa ñom dé dañu andon ak américain yi mo leen taxa dem dal dama ñé nak communiste lañu andalo kon gatt gatt defal na ma fa cours histoire ak géopolitique mané tek mu lajal ma yenen laaj yo xamné tay ñi wax walu souveraineté nationalisme
2: won nañ ko bayyi xel
1: won nañ ko bayyi xel dafa ne mom fofé wan lak ngeen fay jangé bobu xamna ni ñun anglais lañ fay jangé ndax man anglais gogou tawfiq jima ci amone moy tok di ci traduire Seigne Saliou Seigne Atou tok ni kiko jaay tracteur yi Massey Ferguson ta marque bobu tok ni joge Angleterre don directeur commercial kérok joge nañ fofu dem xel ko minuy lañ fo joge muy taw Seigne Saliou daf ma waxon nima wax ko niko alam ji yatuna mu tan ci Afrique Afrique it yatou mu tan ci Senegal Senegal it yatou mu tan ci Touba ne ko ñu ko ci sante diko ci gërem
2: c'est diplomatie
1: gis nga phrase bobu ena mi ñi jangalé diplomatie phrase la bo xam dañ ko wara ñëkke ci tableau bi xol ñi nga xamne dañ leen tek ño xamne ñu fekk ño gëna yéw ku yalla bind xam ci biir xam ci biti
2: sa droit na wax ñun
1: day xol waxu Seigne Saliou joju ak Seigne Cheikh laaj bi mu may laaj mu tollu ci benen ñettelu laaj dama waaw fofu bu ngeen fa déme ndax dañ leen di ber yeen ñi jangi fofu wala ndax da ngeen di and ak wa rew ma di jangalo na xam nga ni xam xam yi yi jël bitim rew amna ci yoy wa bitim rew duñu ko seddo ak ñi ñew di rot ci fofu seen dekk rek ñokoy mu ku ci ne xam xam yi dañ koy protéger day am luñ lay jox da am lo xam duñ la ko jox mukk ci kër kadina bama aggé fofu fekk fofu ñun 20 nationalité lañ yo xamne ku ci ne am rew nga joggé man Sénégal la joggé coréen yi raxuñ ñu ci la xam li may laaj lu mu doon benen bes may dem Chine Seigne Fadel xañ na dina dégg émission bi bis bu àllar wala woon sëñ bi daa wu recevoir. Waaye bi mu ko ko waxee ngoon gi ci Daara Khoudous fii ci këram gi mu ne ma mën nga agsi keroog man ak moom rek la woon ci ëtt bi foofu ñu tëj bunt bi ñëpp génn mu toog ci kaw ma toog ci suuf noonu. Mu ne ma lan ngeen di wuti foofa ma ne ko ministère du commerce ak ministère de l' agriculture ñoo fay àndandoo dem ñaar fukki nit lañ te it nag mbirum gerte lañ fay dem
2: jàngi
1: ñaar fukki fan ak benn lañ foore def. Xam nga Chine dana produire 18 millions de tonnes d' arachide par an.
2: Choy
1: ñun ñu ngi wax yooyu 1 million de tonnes 1 million 500
2: man mat naag madul sax
1: yaa ngi dee. Te ñoom ñu ko fi wut si it.
2: Dañ fi jënd si.
1: Ñu ko fi jënd si. Mu ne ma sëñ si ne ma boo fa demee seetal ma yan xeetu gerte yan xeetu gerte.
2: Variété
1: yi mooy variété yi. Yow xam nga bu baax. Variété
2: gerte ay fleur 11 ay bulfous.
1: Waaw
2: wala 18 ay
1: semaat ay waaw ay cob ñu ngi koy waxee sax.
2: SMA yeeg.
1: Waaw xeet yooyu nga xam ne moom la ñuy fure beeg comme yooyu ñu am fii.
2: 55437.
1: Voilà 55437 moom mooy fure bi. Moom mu ne ma seetal ma seetal ma loolu yan lañ fay bay benn seetal ma ci wàllu engrais. Ay wàllu engrais. Maanaam bu dee engrais tubaab bi lan lañ ciy def ci hectare bi bu dee engrais tos tos bi itam xoolal ma lañ cay def ak yan xeet lañ ciy def. Ba noppi xoolal ma tam hectare bu ci ne lan lañ ci lan lay génne loolu mooy tubaab bi moom lay wax rendement.
2: Rendement.
1: Waaw man loolu dama koo xool ci Serigne Cheikh mu doon jëmm joo xam ne wàllu structuré organisé millimètre wu lu ci ne am ku koy def organisé wu comme ab état. Ci modèle boo xam ne. Modèle tarbiyé la. Xam nga ñaar ñi nga xam ne ñoo marqué jamono ci wàllu éducation. Ci yoonu mu dëgg dëgg dëgg nga xam ne dëgg tey kàngam yu bëri ci ñoom lañ génnee. Sëñ Saliou la leg boobu moom la Sëñ Cheikh yoroon.
2: Doxal.
1: Ba doxal ci loo xam ne Sëñ Bass nee na. La mu fi daw ci diggante bi xajul ci dund. May nuyu Sëñ Bass di ko siyaare bu baax di ñaan mu yàgg fi. Alors keneen ki Sëñ Moussa la.
2: Sëñ Moussa la.
1: Sëñ Moussa la ci El Hazar yi. Formé na ay intellectuel tey jii. Ñu ci bari ñuy wax fii nii doon ay kilifa. Ci yoonu murid.
2: Fa lañ génne.
1: Fa lañ génne.
2: Dëgg la.
1: Te yow. Am nga loo ci xam.
2: Am nga ci
1: lim ay nit tey ñoo xamante ni. Ñoo mën nga di ñoo ngànk ku yoon.
2: Mais Amadou Touba yéen nii ngeen jàngee ak fi ngeen jaar jaar ay substar xëy jaar ENA doon administrateur doon ay commissaire aux enquêtes. Doon ay talibé doon ay citoyen mais yéen lu tax du ngeen fexee ni réew mi doxee wala boog jàpp ngeen ne politique ak mbalum tarixa ak diine wala nekkul tel dafa andut wala lu tax jógu leen ngir jéem a soppi réew mi ci seen loxo wala ngeen jëm ci dara wala wala boog ndax am ngeen ci xalaat daal.
1: Man am nay jamono dama defewoon dama wàcc woon rek mbir yooyu defe ne àddina moom da nga koy suur rek fare ca.
2: Wala
1: tan sa nasiba ñaa nga ca xaal ba.
2: Wala tan sa nasiba ka mine dunia.
1: Waaw wala tan sa nasiba ka mine dunia alxuraan la. Alxuraan moo wax ni loo am nga tàkku ci sa kërub alaxira te bul fàtte sa sa cërub àddina. Ah fekk li ko waral du dara lu dul politique fa mu jóge la ñu yàq yàq boo yàq goo xam ne. Nit ñi nga xam ne ñëpp dañuy xeeñcu lu baax dañoo mujj di ko daw. Ndax pénc mi xastante la waxante lu ñaaw. Sulli mbóot def yoo xamante ni ca dëgg-dëgg day tax ba ku ci koo xam ne ki kor nga ànd ngaak say nit da nga leen di moytuloo way jur yi dañuy wax seen doom yi bu leen politique démb am na koo xam ne dafa wax ni moom moo wax bàyyam ni ko del yem rek ci ay kiite bul waxati lu jëm ci politique te kooku mu nga ba France. Donc nga gis nit ñi dañoo dem ba mu mel ni dañ leen wóor ndox mboq ba politique ku ko waxee ku ko wax.
2: Il faut ne ko bon.
1: Yaa ngi xalaat li Machiavel doon wax. Muy ay manœuvre la. Muy manipulation. Muy ay wor.
2: Ay naxaate.
1: Muy ay naxaate. Loolu tax na ko ñëpp ragal ko. may dama bokkon ci ñuko ragalon man ba 2024 la togaat sétat nak mbir mi wax ni waaw man de budé man dama am ay kilifa yo xamni bëgg na dara doon dara fa ñoom budé réew mi ay kilifa diiné fi nek té amna worma go xamni bëgg nañ ko té yit dañ leen ko wara warma gog dañ leen ko wara assurer té talibé bi sëriñ bi du ko joxoñ na ko démal politique waye dana am lool politique rek moko mëna fajj kon nak so politique wu dañ politique sa kaw
2: deug la
1: politique du dara lul nga yéné mbañu yenn ci la man man mom li ngay laaj
2: dal né lo
1: atam la duggé pour ci politique créer parti biñu wax MPC moy mouvement politique des citoyens wax jëf
2: kon am nga parti politique
1: amna parti politique nga xamni élection yi wessu dem na ci waye bobu sama récipicé gennu ton garab ADS investir ma dem ñenti wër ci gennaw ma créer parti bi ma dem am 6850 voix té ñima votel ñop dañ ma gis rek ma discours ñu votel ndax awmu jot dem awmu won jot dem
2: deug la
1: kon à la question de savoir est-ce que ñun dañu wara sétane président man mom tontu na ki né sétane mom kenn war ko xam nga tax
2: sétane
1: sayyidul khawmi khadimu ñun salalahu alayhi wa sallam ki gën ci nit ni moy ko xamné da fay servir nit ni seigne touba limu wax ci waqila in hadara yawmul bari wa duriba sirat bokna ba ci wakka ba dal wara jaar nada mu nani ayna an khir xam nañu ni ñi nga xamné dano bay sen bop ci waru ñeneen ñi ñoña ëlëk buñuy dugg aljana duñu jéggi sirat
2: dañu gaw
1: duñu fekke sax atté bi kon man japp na ni li ëpp solo ci politique ci définition bu ñëk ba moy penc mo xamne dañuy nitel penc bi nitel ñafa ne lool moy politique lool suñ ko nitelé nak dañu yegg ci mbindum sëriñ bi mi doon waxé nan bu fekkentene iza shi'ta an tahya bo bëggé dund wa dinuka salimun nga am diiné ju mucc wa anzuka mawfurun nga am muru yaatu wa induka sayyinun nga am deru ñom noy def bisanu ka la taskur bi awratim bi saw lamiñ bu ci tuddu ayyibu jambal yi ñu nek lu tax fa innaka awratun walil nas wal sun yow am ngay ayyibu nit ñi am ngeen lamiñ nun kon politique dañu japp ni mën nañ ci dugg su la nexé nga ne defé ko nu wuté ak ni ñu koy defé légui wala ñu ne defé ko han nañ ko daan defé bu ñëk ba tax nitu yalla yi ñëmé ko ba tax ñu bari daan ci dugg moy fexé ba di jariñ nit ñi
2: baña jariñ sa bop rek waye di jariñ nit ñi di leen liggéeyal
1: di leen jariñal Seigne Touba tay ji kenn gënu ko politique
2: waaw
1: xam nga tax
2: lu yaje leer mom
1: ah kay politique bu dé moy jariñ nit ñi ta do leen lor mom mo ne wallahu yalla yansuru mi dimbali naw lu ci top wal
2: khalqu tatba'uni
1: nit ñi top nañ ko kon yalla da ko dimbali ci nit ñi top ko fil barri
2: wal bahri wa nafin bil adar
1: li lan mo waral lol lepp da nafin bil adar
2: ñariñ lo am
1: est ce kon mom doonul professeur ci politique est ce wonewul ni yon ni ci deug deug nit ñi so leen bëgge am ta do leen ñak moy da nga leen di jariñ ta do leen
2: lo legi Touba kon amadou gënaaw yow yaangi am ay xalaat ci kor wet gogou Touba ni nga ko gisse ni muy démé ni muy amé jafé jafé ci walu santé walu éducation walu assainissement est ce am nga ci ay idée est ce am nga ci ay gis gis ci dëkk bi tay buñ métronal en pratique wala yow tay bu la yalla joxone tay doolé li ngay lacc ban taxaway nga japp ne war nga ko am Touba pour que condition de vie wa Touba mëna changer
1: Touba mom xam nga magalu Touba dañ ko tuddé patrimoine national daw ñu né légui magalu Touba génn ci momelu mouride dafa tabbi ci momelu réew mi
2: patrimoine
1: national buñ né momelu réew mi moy né état mo koy ñabbal bokkum boole ko and ko ñi fi né lool lañ wax kon lool baax na waye dama wax ni ab arrêté moko génné dama bëggoon lool soit mu don ak décret wala ab loi
2: manam mu jogé état bu arrêté arrêté ministère moko signé wala gouverneur
1: ministère
2: de l'intérieur
1: dédet ministère bi ko def de la jeunesse de la jeunesse des sports et de la culture
2: de la culture
1: moko def
2: légui nga bëgg mu joggé arrêté dem décret présidentiel
1: na dem ci décret présidentiel wala loi lolu mang koy suggérer autorité yi
2: moy comité bi ñu lay déglu
1: yaa ngi
2: dégg na comme le chef black mi lay dégg ci
1: monsieur benen bir bi moy sunu bëggé dëgg dëgg dëkk bi mel ni nga xamné mom lañ ko bëgg non lañ bëgg mu mel moy dañ koy rattacher ci boromam la mu bind patrimoine pour patrimoine na niro ak li sëriñ bi bind lam bëgg ci dëkk bi
2: lu bëgg mom lu bind
1: la mu bëgg da ngay dem ci matlabul fawzeni bo fa démé da nga xamni fi kër fi daara la du deug di nga xamni fi xam xam wa janu dabban maskana ta'allumi
2: wa
1: mawdi'al fikrati wa tafahumi wa daara ikhlasin wa siddiqin wa wara wa daara sunnatin wa manjan min bid'a kon patrimoine national fofu lañ koy teñké légui nak mu dess nak cadre bi koy abrité muy Touba nan la wara mel su boba señ bi melal nako nu ne mu dess ñun ñu war ko mëna melal nu ne di señ fallu waxon ci jumaa ye bako malaayike yi bëgge jinne yi bëgg ko mu leen dama amum jabor kon défi bi ñun la jëkke incombé wante lu muy incombé incombé par bi ci ëpp tay ji ci état lay revenir nga xamni il faut que ñu joggé ci magal gi ñëwaat ñu xayma nak dëkk bi wattaay wi moy bu ëllëgi magal rek nañ xayma nak lañu dal rek mom dootu ñu dalati mu dëkk bi melokaan wi ni mu mel ci amul yoon fenn loola mu doon mauvais souvenir mu ben
2: ma ñu baña bayete ba magal dess ñaari fan ñett ba juroom
1: loolu mom
2: ñu commencé xuti woon ak defar ak gas
1: te yaakaar na président ko mu ngi ci dëkk bi dinañ ko jox information yi ba mu xam ni dëkk bi laaj na geneen taxaw dëkk bi cof ko defaru ko il faudrait que Sénégal ci bopam xolam toj ci dëkk bi pour ñu defar ko ndax dafa bokk ci defar ko xamni moy defar image Sénégal ndax fu 6 millions 500 000 personnes di dajé bu ñuy ñibi li Seigne Touba naan gan gu ne dana netli ak fananam bu ñuy ñibi dañu net li Touba na meloon am nañu ñooñ li daf leen di décourager rek suñu ñëwé dañ naan nañ xaar bu mu gëna baax te comme ñun dañuy fexé ba señ bi wotam di gëna jëm kanam kon défi infrastructurel mënul ñak wala la dernière des propositions moy faire de Touba un port sec de droit mu joggé ci port sec de fait bi taxi matérialiser ko logistique bi nek fi industrie mën fi dem
2: inshallah
1: de douanement bi mu nek sur place conteneur mu ñew sous douane rail bi di dox ñu gëna exploiter Ila Touba bi li yaakar na ni bu ci xajoon bu ñu
2: gëna jërëjëf Amadou Touba Niane commissaire aux enquêtes économiques amon nañ dëkté mu reuy ci dalal ci Assamadie TV ak Assamadie Radio 102.9 waxtaan wi dafa intéressant am ndariñ am mana wish ba bi jamor ba tan bi dem sax yeguñu ko kon ñu ngi lay gërëm di la sante di gërëm ñu leen sétan ci Assamadie TV ak ñu dégg ci Assamadie Radio ci 102.9 di gërëm baax technicien yi fi nekkon ñom Seigne Khadim Fall ak ñom Seigne Morbay ak ñep rek di bëggu baax di la bayyi nga tagguto bo taggol ko defé ñu ñaan yëkëti jëtaay bu benen yoon inshallah
1: waaw xana di santat véritablement Seigne Abdou Samad mi nga xamné mo ñu may opportunité bi ni di la sante yow itam ci dalal gi xamni ni yow yaangi dalal way da melni yaaru di waxtaan yow itam du deug di nuyu waat wa dekk bi yeb di len ziaré di ziaré commerçant yi fi nek nga xamni ma ak ñom xamanté nañu ci man lañ bokku bok ci ñom di nuyu ñepp rek ak njabot gi assalamu alaykum wa
2: rahmatullahi alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ñaanal
1: نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير أنا ربك رب العزة يما يشاء وسلام على المسلمين الحمد لله أركي سيجاري
0: عزيز ما لغاره نصير Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal du Touba 2026. Récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba.
3: Téléba ci barre de recherche ba dal di tapi Google ba duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum
4: mbokk a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa khayr khadimihi wa ja'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki julit yi mbokki talibe yi ngi len di nuyu bu bax di len ziyara di digital ci nuyu bi ak ziyara bi maulana cheikh muhammadin al-muntaqa diko ñaanal mu yag fi lol te and ak wër di am bekte lol di ziar tamit kilifa télé bi nga xamanteni mom lañ tok mbokki di jakkalo télé bi diko sétat sétane muy serigne abdou saman bakke mom serigne shuaibou waye di ziar bu baakha baakha baax jeewrinu barab bi ñu tok muy serigne afia bu soal imam diko ziar di ziar mbolem wa daaira muqaddamatul khidma yep di ziar nak mbokki talibé yep rawatina ñi nga xamanteni dañuy top jotaay yi nga xamanteni mom la serigne abdou samad di wajale magal borom touba gi waye nak tay ji ñu to suñu serigne suñu mudir suñu ko xamanteni man nañu wax ni bok na ci nga xamanteni jangal nañu xam xam kon dafa melni wax de yalla dinañ am mbekté lool tok ak mom jotaay yo ak mom muy serigne fallu busso tierno di ko xamanteni fi ñu tok kenn duko fi laccé ndax mbolem ñi nga xamanteni dañuy top télé bi xam nañ ko waye ñi nga xamanteni dañuy faal di top yoonu mouride ci jotaay yu am solo yi xamé nañ ko mom nak lañ fasiyene dalal ci jotaay bu tedd bi kon su ko defé dañ koy jox kaddu gi mu nuyo nuyo ak mbokk talib yi nga xamanteni ñom ñoy top jotaay bi ñom ñoy and ak ñun ci liggéey bu reuy bi ñu liggéel diko wajalé magal gi muy désir safar ñuy ñaan yalla agal ci ak jamm barke cheikhul khadim kon sayyidul mudir ñoo ngi lay nuyu jël ziar
5: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in bokki julit yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne may ñu ngi lay nuyu di la ziyara di nuyu mbollem ñi jakarlo ak télévision Assamadia di nuyu cheikh abdou samad di nuyu itam cheikh mohammed al muntaqa mi nga xamne mo nek ci bop yoonu mouride di mo nuyu mbollem kilifa yépp itam ak mbollem talibé ak mbolem julit yep itam nak di sante yalla tabaaraku ta'ala ci mbolé gum ñu bolé ci liggéey bi cheikh abdou samad mom cheikh soaybu taxawal té moy lu jëm ci wajal magal ak touba ci ay waxtaan ngir léral bëgg bëgg sëriñ bi radiyallahu anhu ak jublu wayam kon lolu mo nekkon yobbi ñu dugg ci waxtaan insha allah ta'ala
4: jërëjëf sayyidul mudir ñu ngi lay sant bu wax ci nuyo bu am solo bobu su ko defé nak tay ji tomb bi nga xamanteni mom lañu fasiyene waxtane muy tomb bu ama am solo